Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

0: za všetko. Pane, ak môžeme tak s radosťou vyznávať, tak...
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.